0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
1: 各位听众早上好
2: Salamatsızlar ve hurmatlı qahramanlar Qutman tangınızlar menen
1: 新疆广播电视台柯尔克孜语广播全天播音现在开始欢迎收听
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası Qırğızça Radyosu'nun bir gündük berüülörün jaqtırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
3: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
4: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.